0: kiri nabri be.
1: Nami ndo nyoche nyi shofri.
0: Randos guda. Di rang kiri be.
1: Nyehi yin. Rang chudo khartu.
0: Dadu. Dadu chi. Dadu. Dadu.